0: Учурунда кайра такси ээбетип дойдуму, рахмат сизге. Шуну улам көшө жаңбы көрүп кеткен Чинфон жолда үч отур мектеп окуучусу ушундай топскелетине ушундай минип маң де ата аналар бак тарбия кылсаңлар болот экен, ушундай топскелетлер менен бир маңмаган болсо машиналар жакат дегенлик катнашынан жогоруп эле мезгилде болупму дикат кылган болсо дейди. Болду
1: болду,
0: аны кайтып кайтып кайтып бир инкас кылайлы эмди бул убакта.
1: Андан могу боран бар мыке, боран ахвалыга тоорлук бир учур берген болсоңлар депсиз. Боран ахвалы азырча жим экен, жакшы экен, лекин эмне аба ырайы өзгөрүп атты. Эте ямгур ягып дейди, бунунке таасири ыныклан болот.
0: Туура,
1: эми даванчыңда эмес бур айларда, мага 30 чакырымдык шамал ягызда эмес бур айларда чукум эмне азыраак бир аба ырайы өзгөрдүган ахвалдар болду да. Жалпы достордуки учурлар алдын дикат кылып, мунунки маңдаган линияларын toğru bir inşallah men salanı mı kılmız.
0: Toğru. Amda ma neç gün ikin dämiliş dewatımız sefere çıkılğan anlıqıçlarımız bir qada köp bolışı mümkin. Her qıtımlıq müşunda bir dämilişin aldıda sefere çıkışın aldıda dostlar askertidigimiz nime degen çağda avtomobilni yaxşı bir tekşürtüp, sefer tayarlığını yaxşı qılıp, avaray ahvalı qarta, yollarning ahvalı qarta, onun ikin sefer ahvalıñlarni urunlaştırışıñlarni ümit qılımız dostlar jumı. Amda ma Esma Gülüm taksi maşınlarımı Rolls Royce bolapdı aldıq uçotqan aşna bir nimilan qondurıp alğan çölqi. Qalğan bir belgilen çaplıp alğan ahvallar бакен биз мушунда кысак буламды деп мында кыскан
1: болмайды катты болмайды да кыс болмайды катты болмайды жума тоңда алыңдым ма шинфуло же дашы тарапка жоллар аванкен деген учурны нур 18 эватып тур рахмат
0: андан эсле мен учур жолапты мен мушу уклап маңы мен поездда деп ашам мәсәлән поездлык сапарга чыкылган аңлыгычлар болсун яки аэроплан белән сапарга чыкылган дуслар болсун булып энди поездлык сапарга чыкылганлар сәл балдырак билетләрне илеп таярлык хезмәтләрне яхшы кылышыңларны үмид кылабыз чүмү вакыт келгәндә билет ала алмайдыган эшләр булмасын билетне балдырак ивиләңләр
1: бәге пәндәнең бер учыр ваки хәзер ма балаңларны тоңлыктан чыгарып койды икәнсезләр бу балаларныкы бехатерлигегә таз яхшы эмас бу үзаңның баласы мо я мошында кысаңлар буламды деп кайсы юл белгиде канча номерлык машинка шу балалар бехатер саглам чоң булсын чүмү анда кылмаңлар андак кылмаңла ошо бир достор
0: эмне
1: бехатер чоң болсун
0: аба ысып атты аба ысыгандан якын кыштымго ашына чыгарып койгонлар болду э балдарын ашу суук кыштымго бизди айран калдырып кандай болуп кетти бу деп эмде моу аба ысып атты тихимо ма балаларны туңлүктөн чыгарып узун сапарларга да жогору сүрөттүк таш жолдордун ичинде чыгарып элип маңды экенсиңер мындай кылмаңла
1: мен азыраак нормал сызып калдым ошо төмүр нерселерин тутсамла ток сокуду караңлар бек жаллык сокуду кырк каттык сокуду машинанын эшигине үйнүн эшиктерине кошок дегендей нерселерин тутсам шундай болуп калдым кандай кылсам ток сокмайды деди баягы бадендики бир зарядма
0: бадендин кошум мыктары ишке ашына болду дейди го өткөн мөлкөм
1: ошо майкачылаш пунктка кирген убактыда ошо акыбалын десеңиз караң сизге бир мындай бир кичек бир
0: аштап бир аппак кылган ним ба бир колуңузду мындай мындай сүрткөп зарят актылганчу
1: ошо бир кирип чыгып атсаңыз уңуштуу калтыңыз
0: андан кийим кичеккимо бир ним кылып бекиң кийимдериңиз алмаштырып сап пахт кийимлерги бир алмаштырып бекиң андан суук ишкеси машина кулу деп шу убакытта эмне кептер шорпусу буйруп берип атканбыз ашындай диди го өткөн аңлыгычтарыбыз биз демедик аңлыгычлар ашындай диди уширжан ним болуп кеткен окшойт согуңуз ишип кеткен окшойду сал майлык тамакларын мындай ысык тамакларынычы кептер шорпулар ичип бекиң деп аңлыгычлар ушундай диди
1: бурунбун
0: рашида сурайдыма корлук бар деган тез сүрөттүк поезд барбы дейди
1: бар бар корлук
0: 3 саат 5 саат
1: я 3 сааттан сал артыгыраак убакыт кетти эң тез маал
0: поездму барма 3 саатлик
1: бар поезд
0: ойбой жолму 3 саат а поездму 3 саат да
1: бар бек тез вай мена хашо дейда
0: сулеотар немис сал көп тарки сулеоталалык кийимлер
1: азыр кийимлер яхшы жума неме деген яхшы кийимлер бу азыркы неме деген сүпөтлүк
0: неме деген раат неме деген ишил башында сулео муктар кисе көпүрөк болгон кийимлерми жок талап кийиңлер деп атты го
1: ой каштал каткандалык
0: кеп дегендин элик мегизин илип шакылын ташлетип мындай кубул кылмамды адамге
1: мындай деген билен аштал бир адамдар бар экен
0: шакылын илип жүзүгө атсыз ада ушу бирсеге кылса
1: жок ондай деген биленчи аштак бир адамдар бар экенчи ошо мурунку мындак де азыр азыр жакшы э эмне деген жакшы
0: юздеңиз жакшы
1: кийим кечек дегенин сүпөт талаш бошлук мурунку кийимдерин бир жерге бир кичик бир шоко илип койгуч деген жартылдап жытылып белки ушундаймы аштак де ой силик серик чухайны бир ойлоп бекиң азыраак кийип койсо пашналар ерилипчи астынан таш кирип алган
0: ай убактычы сиз машина кийип туруп түз жолдо бир рахат маңмайттыңыз бирдем тагды бирдем там бешиди бирдем бөрүктүн бешиди сакирап таклап жүрүп
1: ойнок де
0: улам кыл жакшы эмди ашу
1: азыркы кийимдерин ит кылбайды
0: кепсиз унун үстүгө бир кышлык. Усырып чухайны кыштым кийсиз, яздым кийсиз, эт яздым кийсиз, күздүм кийсиз.
1: Кыш вакты карпактык.

0: Аңлап атканыңлар 174 Катнас Санат радиосунун
1: Этигенлик жолуңуз менен Самра программасы.
0: Программабызда Ахмарбайт 16-ны колдоп келип аткан истемалчыларга миннетдарлык билдириш ва истемалчылардын саламаттыгы үчүн даамдык тиршип аткан Ахмарбайт заоты алайын талап кылган. Программабыз жана Машинжандык аң исилтемизде жүрүшүп алытыбыз катнашкан Сартем Кроран калыгы чөгүрханысы ба. Анда жана мау автомобиль клубу фаалиятыбыз катнашкан намы кулактан кулак кыяткан Полуңызда тежайдыган Молли Гырын Абдуллар ба.
1: Анда болса,
0: Элбур учурун жеткизмиз деген айттыңыз.
1: Ха, жеткизейлиби?
0: Хош.
1: Ха. Үрүмчү Лупнур жогору сүрөттүк таш жолунун кысман жол бөлөктөрүндө убактылык өзгөрүш болду, ха? Үрүмчү Лупнур жогору сүрөттүк таш жолду курулуш кылындыган болгочка Дөөлөт жолу 0711 линиясы Үрүмчү Чакылык жогору сүрөттүк таш жолу Үрүмчү Лупнур бөлүгүнүн төвөнгү жүрүш, яны Үрүмчү маңдаган жөнөлүшүнүн 44 км кошулган 500 метрлик бөлүгүнөн 18 км кошулган 800 метрлик бөлүгүгө катнашка чек коюлду. Дөөлөт жолу 0711 линиясынынки Үрүмчү Чакылык жогору сүрөттүк таш жолу Үрүмчү Лупнурунунки муш Үрүмчү маңдаган жөнөлүшүдөгү Хоуша хакылыш пункт дин Сардаван хакылыш пунктыгыч болган жол бөлүгүдө 2026-жылы 5-чи айынын 22-чи күнүнөн 5-чи айынын 26-чи күнүгөчө ар күнү саат 0-дан 24-кече катнашка чек коюлду. 2026-жылы 5-чи айынын 22-чи күнүнөн 5-чи айынын 24-чи күнү ар күнү саат 0-дан 24-кече болган катнашка чек коюлган мезгилде Корул тараптан келген автомобилдер Хоуша хакылыш пунктунан өтүп, жогору сүрөттүк таш жолдон айрылып, Дөөлөт жолу

0: Hörmetlik radyo anlatıcılar, sepranız bir sırdaş programımızı anlaşılan karşılığımız, ben riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radyo anlatıcı dostlar, programımız başlandı. Programımızda yana aval kıdakla kızgılık bilen katnaş qaysıla, ben riyasetçi dostumla Risalet Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki mezmularını oranlaştırdık.
1: Алды билан Үрүмчидеги моди кечилик саяатынын марказий шаарынын кечилик маданият саяатынын яңы кыяптын намаян кылды. Автоном район өй-жай мулазиметин янымы кылыплаштырып, мулазимет сүпүтүн өстүрүш үчүн өй-жай мулазиметидеги кевделик маселелерди түзөш аракетин умумйүзлүк канат жайдыр деген катарлык учурлардын тапсылатын диктанлагы сунумуз.
0: Радио саяатты сайпымызда Шаркы Шинжаңдагы Хуансайху көлү менен Баркөл айылынын баш жаздыгы манзарасын тоноштурмуз.
1: Кадерлик радио аңгычы достор, анда диктанлар программабыздын тапсилий мазмунларында болсун. Мазмунларды силерге жеткизүштөн авал вишен спомузга келген учурлардын sizlarga yeng alat yetkazib o'taylik do'stlar. Onda bo'lsa Oyshan Gul xonim mana programmamizga birinchi bo'lib uchur yo'llabdi. Yangi bir kun boshlandi, riyosatchilar yaxshimisizlar? Kaginglarni qarshi olamiz, radio anglayapman. Deb uchur beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Zuhra xonim sizni qarshi olamiz. Onda bo'lsa yo'llarning ahvollaridan bir uchur berib o'taylik do'stlar.
0: Bo'ldi. Hozirning o'zida Хунгуаншан юли, яни Хэнан доңлудун Чидабан доңжиге карап маңга юништи автомобил абраз көпкен тосуш бакена.
1: Андан Сайюлнун Хэнан юлу өтүшмө көрүк менен Кашкар юлу өтүшмө көрүк арлыкыдагы бөлөктө машиналар бираз көбүрөөк э, жүрүш аста достор.
0: Онондон башка Юэжинге көтсө, яни ошо Богдалудун Хэпинанлу карап маңга юништи автомобил абраз көпкен.
1: Лунчуан көтсө да азыр Сэншханса карап маңга юништи машиналар бираз көп жүрүш аста. Карганда мага өчүрөт туруп аткан машиналардын себебинен машина ватка окшойду. Каршы юлнуш Раван, э достор, бүгүн Раванго бу жол. Андан Тянчылому, Раванкен, Хуанхэ жолу, Жоңи докторхана атрапыдагы бөлөктөрдүмү? Раван, Жоңи докторхананын алды, андан Читай жолу шу 3-жү докторхандан ошо Хуанхэ жолу карап манган жөнүштө машиналар бир аз көп, атраптагы кичик көчөлөрдө машиналар бир аз көбүрөөк экен достор.
0: Онондон башка карасак, Сужудон же кошумчалык, яны Йинжан жолдун Бейжиңден карап манган жөнүш. Яны мышы өсмө кеселликлер докторханасынан алды да автомобилла бираз көп кене.
1: Андан Тэнжелонун ахвалын карасак, Тэнжелому бүгүн шунда раван достор. Биздин идаранын алдыдан Таусжан карап манган жөнүштө кызыл чыракта сал өчүрөтпа, каган линиялар найт раван, Янан жолуму мана йоп бешил раван алат экен.
0: Онондон башка карасак, мышы мау Хунгуаншан жолунда онунун кин мау Лонгшин көтсі, яны мүші Вайхуан елінің ке көтірімі көрікінің чықш еғіздің чидавәннен лу. Еміңді ашаның алды да, аптумы бұла біраз көп көп көне.
1: Хыпиннен лу, достам, мүші үрім.

0: калып калам дем деп кандай кос болду иш та болду.
1: Ма элки шин эй деген ма номер тактылар сал. Жижилип калган акпалмы яки бузун айникеңиз шунда
0: номер тактысал үч кетип калды. Бу өзү үч кетип калган окшойт. Мунжума кайсыдан кымбат акча алды. Лекин а кончакны чаплып алганы.
1: Болмапты, болмапты. Ол болмапты. Анда сиздин айникеңизге суча чартып этмегендо, а? Олду айнекнин алды бек чиким-чиким болуп бир кыл. Бир суу чыгып айнекнин так так сүртүйт а.
0: Рошенгилдинки эки чоңпожоңсу козголуп кетти. 2017 Nissan'ninki Чижиннинки 4 жак төрөйдүга 2-5 нускасы канча пул атрабыды болду бир деп аган болсоңлар дейди. Буну Турсунжанга бир жоллайлы биз, а?
1: Гүлжамила ханым дейди, кахваны ичкен экен. Эң тогур иш ушул усулу, аз суйукаш менен ичсеңлар. Үлгүр менен суйукаш менен ичсеңлар, андан жакшы болот деген неме ал кахва деп.
0: Шумас бомбуз. Аз кахваны суйукаштын үстү куюп жүрчү, төкүп аралаштырып, саламын бир кошак кырган шоган экен.
2: Шумас 20-нче болма, тенши деп турмасынан базар базарга 155-тен 160 мың атырат. 2016-нче лофо чайеты деп турмасынан базар базарга 20 мың атырат.
0: 20
2: адам. 2022-нче Tesla Model Y болуп калса, машинанын базар баасы 155-тен 160 мың атырат. 2023-нче Dagon 90 болсо, машинанын базар баасы 65-тен 70 мың атырат.
0: 65-тен 70 мыңча. Ма 2017-нинки Nissan-нинки Чижумбака 4 жак сөйрөйт. 2-5 кусусу. Канча пул атырат болду деди. А бир машина бар экен, алам да Турсунжан дейди. Неме, ми машина экен о? Алдычыбыздын бир машинасы деп.
1: Клео дейди го?
0: Клео?
1: 2017-нинки.
0: Эмин бааланлар депти буне.
1: Бааламсылар дейди.
0: Кумул жанубу юлда машиналар көпүрөк экен, машинанынки ахыры көтүрмө көрүк ич кетип туу деди. Кумул жанубу юлда а машиналар сал көпүрөк экен. Абдулла Хотен.
3: Бүгүн жети түтүп, жол үстү жинкей жанда тараптар жолдор дешет ревалчы.
0: Ма аламды Турсунжан деген машина акыран. 2016 5-нче айныкы Луфон машинанын бир сыбакка 2006 чаятты алды.
1: Турсунжан устам өзү бир нерсе дейсин. Сиз олудулу деген билен.
0: Олудан машина эп, машина сатыга адам машина сатып аламсыз деп
1: алмай берди. Ярым алмай калсы чү эмес
0: ле? Ярым алмайды. Ярым
1: алмай калсы.
2: 2017 Nissan чиги 2005 көптө машинанын базарга сапасы 55 мың
0: сатылат. Мейли.
1: 2018, жок, 2000 канчынчы жылдын 12-ники Nissan Livina'дын бир сыбак экен, а?
0: Ма 200 мың маңған бір машина бар екен. 2011-нінкі Nissan Tida 200 мың маңған. Базар бағасы нәтиже пул болды. Аңлай алмай қалдым. Қайтып алып алған болсайды. Болды.
1: Болды. Әвет қойдықшы мы? Әміржан Мәмет мы бір шұнаңлар нем қыпты дұз қалай мұқан машин тоқтып сіз, ә? Қалай мұқан машин тоқтып бір езілған жәриман екен бұл. Шына мы?
0: Ашақ кәді? Үм. 200-ке жәриман бар мұнда. 2012-10-жылдынки 2018 койгон газва бир Левинадын бир сыбак экен. Бул машинаны бир баалап алган болсоңлар, эң ылгар типи деди, э?
1: 5-нчи көрүктөн жужаң жолу карап маңган юнушта машиналар анча көп эмес, жолдор кошулуштурабан дейди ма хуни юшаң, э?
0: Силер көрө алмас болуп калыптыр экен силер деп чирели, э, чирели, адатта бул кабап менен кахва ичмей атты. Бул тондор кабап кеттик, бир табак тондор кабак кабапны алдыңыз коюп коюп кахваны.
1: Ам оруклап аткыныңыз не түшөндүк? Аша кахва менен күчсиз булам да, булга окшомом дем сен.
0: Бул ише булуду, лекин эми анын да каклыган, анда кыйкында кылыкка. Ньюпейла
1: менен кахва айсың, ой, ньюпейла билсиз дейли сиз.
0: Билме. Шо.
1: Шо ашна хейске.
0: Шо. Жол баскы берисеп бергенде эле иш болот азыр бу, азыр бу галитле мал күзөм биз язып.
1: Анда көзүмүз сыгынды. Абып тишрели. Саңыштык болсун жумо. Турсунжан устамдын телефон номерин жолдоп берсеңлар дейди.
0: Бериңиз, бериңиз, жолдоп бериңиз. 138 459 0142 138 459 0142 жумо.
1: Вишиңиз караң, а, вишиңизга. Сәбимо учур жолдопту. Кандай ахвалыңлар, жакшымы деп. Жакшы, өзүңүз жакшы. Шуну ойлоп сиз жана өсүмдүктөр баксы да.
0: Тамак ийтип атасыз?
1: Өсүмдүктөр баксы тамак ийтем да.
0: Өткөндө тамак ийтти го бу вакытта.
1: Чокун тамак ийтти. Тамак ийтти да. Асасен тамакка ийтип атты ханым кызлар. Өй, өйлөрдө тамак ийтип азыр программаңызга шаят ярлык кылып атты. Я, мысык эмир югуруп саядалап, кыймы кылып дегендек ишлан кылып атты Нургун ханым
0: кызлар. Окшутуп ийтиңлар жума. Тамакны окшутуп ийтиңлар.
1: O hemisi okşutup etsek deydi hem de tamak bazen hem anca mıncı bir...
0: Ya ma mında bir iş bu atıdı çoğu hazır çoğu.
1: Okşumaya kaldı
0: aslında. Aşı öyle ki.
1: Materyal ısırap kılıp demek için mi?
0: Yok öyle ki. Teoliye o bak o.
1: Heee.
0: Oşun ulan lan cöndep lan. Esli üzen lan da o. Ünürün lan lan. Mağandım mancı gram. Mağandım mancı gram. Mağandım mancı gram da tanışıp kılalgan basan yakışı.

0: учурлар карап койсок, азыр биздики учурлардын ма суужуу эле, иңжай эле Бейжиңналуу муштарап да эни жоңлоо үйөн алды. Мушада азыраак машиналар көпке. Бумуз Үрүмчүнүн азыр муш аса-аса жолдор раванка жума.
1: Равана бүгүн башкача раван болду.
0: Эгер тосулуп калыш жок. Аса-аса раван.
1: Ма абла деген алуучубуз Таңгыттаг тарап машиналар бектик, адамлар бектик дейди. Балким байрамдык сууд сетиклерге сырткы чыксылар инак аңлыкчы достор. Ам силерге самими тавсиярыбыз, аскер милерибиз ам үмүдүбүз болсун. Мушу базарга сууд сетик чыккан вакытта автомобил найт кайдылык бирек токтутуп, жолдун боюу токтутуп, кирип лап чыкма деген менен азыр базар адам жок. Сиз уяд балким я учурда туруп калысыз, азыр я саклап калысыз, шунун менен машинаңыз жолдун боюу токтоп калат. Onda kımayla.

0: Хош ине учурларга карап баксак азыр мен Адылжан мен радио алынсам бирси өчүрүп кетти. Мен куяттым. Уяк өчүрүп кетти. Азыр айрылып туруп аткан бир күнү вешинди кепти. Радиодо орлаш кеп калды бу кеп. Шуну менен мен эс кылдым. Мени сыгынга окшойду жумо. Чүнки уяк мо радиого күнүп да эмесмин.
1: Яхшы болду. Мына ойлугуңуз туура болду. Сиздин сыгыныгыңыз туура. Бирок яхшы ойлосак болду го, а? Мени сыгыныпты, мени ойлапты дегендек.
0: Шырайлы деди.

Солгу кылынганы китап, ялкын жатканы ирада болду. Үрүмчи 1 август уттур мектебинин бул палити өзгөчө ахметке эге болду. Якында автоном райондук харбийликтен чекингенлер иштери назарды хадымланы Үрүмчи 1 август уттур мектебиге беришке ташкиллеп, Тяншандагы садык рух аркылуу жаштык баарын нурландыруш, кызыл кенни мәңгү давамлаштыруш баш тема палитини канат жайдырып, китап тагдим кылыш, оюн көрүш катарлык шекиллер аркылуу мектепни кызыл ген менен озуктандырып, каһарманланчы курбан болгонлардын рухи аркылуу жаштар өсмүрлөрүнүн өз бетилишин озуктандырды. Палиет нах майданыда автоном райондук харбийликтен чекингенлер иштери назарды Үрүмчи 1 август уттур мектебиге Тяншандагы садык рух партия курулган 100 жылдан буян Шинжаңда каһарманлар курбан болгонлар шажарысы номлук кызыл китапны ыяна кылды. Бул китап Шинжаңдагы инкылабый курбандардын таржималары асосунда көңүл коюп түзүлүп даярданган болуп, Шинжаңдын ар кайсы тарыхый мезгилдердеги 245 каһарманлар курбан болгонлардын илгар иш излери киргизилген. Үрүмчи 1 август уттур мектеби толук оттура 1 жылдыктын окугучусу Лин Зыно палия таасиратынан хам бахарланып мындай билдирди. Кызыл китапларны астайдыл тадқиқ кылып окуп, каһарманлар курбан болгонлардын рухун чоңкур үйгүнүп,

Хош, Андрим жана Панамдын Кашкайдан берген жолугчур бар экен, яны Кашкай шаарында сиздин анжан суугу бул жолла кошулуңуздар алган экен деп тула тогурдудумму демидимму анди. Хата алып касы бир тогурлуп аткан болсоңуз кайта окуп берей, Андрим жана Пандам. Жолугчурларга давамлы карайбыз, жишиңнин учуру, Лунчунди автомобилдер көп экен деп тула.

Үрүмчүдө хава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 13-22°C. Алтайда азыраак ямгыр ягып, кийин хава булутланды. Температура 7-22°C. Чөйчөктө азыраак ямгыр ягып, кийин хава булутланды. Температура 7-25°C. Кулжида отурхал ямгыр ягып, кийин хава булутланды. Температура 14-24°C. Буурталада отурхал ямгыр ягып, кийин азыраак ямгырга өзгөрүдү. Температура 10-28°C. Кармайда азыраак ямгыр ягып, кийин хава булутланды. Температура 14-29°C. Көйтөндө азыраак ямгыр ягып, кийин отурхал ямгырга өзгөрүдү. Температура 11-28°C. Шиханзада ава булуттук болуп, кийин өткүнчү ямгыр ягды. Температура 13-27°C. Санжыда хава булуттук, температура 14-28°C. Кумулда хава булуттук, температура 12-30°C. Турпанда хава булуттук, температура 22-34°C. Корлуда хава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 18-30°C. Аксууда азыраак ямгыр ягды. Температура 18-31°C. Атышта хава булуттук, температура 21-32°C. Кашкарда хава булуттук, температура 19-32°C. Хотанда хава булуттук, температура 20-31°C. Үрүмчүдө хава булуттук болуп, кийин азыраак ямгыр ягды. Температура 13-22°C болуду. 3-4 балл гарби шимал шамыны чыкты. Аба ырайынын маалыматын аңлаттык.

0: керек. Үсен жан деген достумуза атышта хава гүлдүр-гүлдүр кылды, ямгыр ягам деген дейди, а? Токтоң мен бир карап тей, а? Атыш. Атышта хава булуттуу, температура 21дан 32 Цельсия градуска дейди. Ямгыр ягаган кеп жок экен го. Бобей деген достумуза ава гүлгү деп койсоңуз, бир ямгыр ягса кышкайды топучаң түгөйт, үй тазалсак болот дейм. Бул абада тазалсак эне окшош дейди. Макул, мен жеткизип коёй, э? Абдрахман салам кичи, болду болду, э? Учурунуз тапшырып алдык. Юсупжан деген достумуз Аксу вилайтынын аба ырайын көрүп баккан болсулар, аты бороон барбы жокму дейди, э? Токтоң мен карай. Аксууда азыраак бүгүнкү Аксуунун атыныңки чыкмаптымы, бүгүннүн аба ырайы жумо Аксууда азыраак ямгыр ягат экен, температура 18дан 31 Цельсия градуска чейин жумо. Махмутжан деген достумуз Вейшиң Лу кош жөнүлүштө раван дейди. Гарба айланма шаарчы карапманга жөнүлүштө автомобилдер көп сүрөт аста карсы тарап раван дейди. Мелирин Шиң деген достумуз. Үчөк кракеш, биз мо мавы Кашкада Акмервайт, а? Акмервайт улдурны ягларны саткач аңлаватыбыз мана дейди. А, болду, рахмат. Өз халның авазлык учурып айкен, аңлайлы, өз хал кайсы жол белектерден жол учурып айкен?
1: Алтын булакны алдым омы үчүн, нәмир карап мага эле интай машина кеткен жума айдайып.
0: Болду, рахмат да. Учурларны яңлап карасам, Сүбе эли деген достумуз Кулжуда тимтим ямгыр түшүп атыды дейди, э? Мына Юсупжан деген достумуз, эт Оксу вилайтынын аба ырайы, этининкини, этининки şu эти чыкты жума? Әтінің кін азыр мен көремейме?

0: кайсыда чыксаңыз алмайды ашу кирген бит.
1: Масалан 26-нчы сыйла кечиде. Сиз кирдиңиз ак эле баткан вакытыда. 27-нчы сыйла аксыз болгон вакытта чыгып кетсеңиз ак алмайды. Ондон соң 27 эртегенде маңыма деп тамасызбы? Онда алган деген ак элинмайды хатыржан маңсаңыз болду, жума. Вей шиңлуды тугул 10 минут болду мага жол келди Афганистанда аң жакшы кенмей турган жума. Бөлөк жолун таллап мен ундайды ма Шерзат.
0: Болду онда болса эмси Исмаилдын учуру.
2: Мамлекетке ма ямгыр кошоктан ягыпты го.
0: Жогуду ямгыр деген жогуду, кар деген түшүдү, бууран деген чыкты, эмди булар шундай кылдыган нерселер
1: эмди. Шу, бапта. Яздын ямгырлары кошоктуу. Шу.
0: Михрибанда да.
2: Ой, эчет кылатыбыз мамлекетке ма деген мамлекетке демириш кылып дабады нах турупмушу. Тамакыдан баллар талим тарбия жатыды.
1: Ха, өткөн.
2: Идарага турмуш орносу мага келди калды уланы.
1: Шу. Өткөн бир сынып бир калды коюпту менке азыркыча. Кошо келем ма. Эй, кой.
2: Ну, хартах мало. Кешвардырдан машина баш. Дистанция сенин эмки жолдо. Ва, мистер машина кыста.
1: Болду. Макул, макул, а?
0: Ман хытен масаюли, а? Саюлда, ма жемилудын казбен тарап карап манга юнуш бек тосулу китипту, а? Кудукну уфчори.
1: Онда аса, анчы-манчы уфчорланымы яткызгаш маңа айла. Бешинчанын 21-нчы күнүн башлап, яны түнү күнүн башлап, Алтай кум таш жолда вакыт белектери ва автомобил типи боюнча жүрүш жол коюлган жума аңгыштарыбыз.
0: 5-нчы айынын 21-нчы күнүдөн башлап Алтай кум таш жолунда катнаш сыясты яны бир кайтым таңшылып, окшош болмаган автомобил типлери окшош болмаган вакытта парахландырып катнайды. Узулугу 9 метр ва 9 метрдин түбөн жолоочулар автобуслары вакыт айырмай маңсы болду. 9 метрдин ашыдыган чоң типтеги жолоочулар автобуслары жөлөнүш боюнча чеклик вакыт ичинде маңды. Яны ар күнү саат 7:30дан 10:30гача Алтай шаардын Комго маңса, ар күнү саат 15:00дан 18:20гача Комдун Алтайга маңсы болду. 41 тоннадан ашыдыган ийгир типтеги жүк автомобилдеринин жүрүшү чекленди.
1: Ошондой амал кылайлы. Шинжаң Уйгур автоном райондук метеорология станция элан кылган аба райдын алдын маалыматка караганда 5-нчы айынын 22-нчү күнү кечеден, яны бүгүн кечеден 23-нчү күнү күндүзгүчө Жанубий Шинжаңдын гарби Байынгулун областынын шымалы катарлык жайларда 5 балл атрапында гарби шымал шамалы. Шамал ыгыздарда 9-10 балл боран, 11-12 балл өткүнчү боран чыкты экен. Төмүр жол тармактары нөбетчи поездлардын жүрүш бейхатерлиги ва жолоочулардын аяты мал мүлүк бейхатерлиги капалат кылыш үчүн начар аба ырайы элип келиш ыктымалдыгы болгон кайып катар амылдарга алдын өкүм кылып нөбетчи поездлардын жүрүш лаясын жалдык таңшап катнашны токтотуш тадбирин колдонуп бейхатерлик кайып катардын ташаббускарлык менен сакланды.
0: 5-нчы айынын 23-нчү күнү Үрүмчүдөн Кашкарга барадыган 9786 кытымдык жолоочулар нөбетчи поезди. Үрүмчүдөн Хотенге барадыган 7556 5816 кытымдык жолоочулар нөбетчи поезддери катнаштан токтоду. Бу нөбетчи поезддин конкрет жүрүш учурунда 12306 торбекти, яны 12306 ян телефон аптиси вокзалларда элан кылынган учур өлчөм кылынды. Жолоочу достору төмүр жол 12306 торбекти, яны 12306 ян телефон аптиси яки мыш вокзалларда чыгырылган учурга вактыда диккат кылып, сапырны муапык орунлаштырышын эскертебиз.
1: Болупмы атта Үрүмчүдөн Кашкага, Үрүмчүдөн Хотенге барадыган мушу поезддин билдин агалла учурга диккат кылыңлар. 2026 жылдык Али мектеп имтиханына катнашкан окуучулар диккат ва уланын аталарыма диккат. Шинжаңдагы Али мектептерде яңа кәсіптер тасыс кылынды.
0: Мана 2026 жылдык Али мектеп имтиханы багасыр якынлашмакта. Али мектеп имтиханы бердиган окуучулар кайсы кәсипти окушуна ойлошуп болдуңларбы? Якында Шинжаңдагы нургун Али мектептер бу жыл окуучу кабыл кылган яңадан көбөйтүлгөн толук курс кәсиптерин элан кылды. Анда аса биз бирликте аңлап бакайлы. Буну ичинде силер кызыктырган кәсиптерми болуп келиши мүмкүн.
1: Шинжаң тибби дашуу бу жыл акыл тибби илим курулушу. Яшанганлар тибабети ва сагламмык. Жоңий доорулар байлыгы ва уну ичиш. Рақамлык адамият фәнлеринен ибарат 4 толук курс кәсибин яңадан тасдик кылды.
0: Жоңго Бейжиң нефт дашуу Кармай мектеп районы бу жыл Яр шаарына акыл текшүрүш, чоң саллык маалыматтарды башкаруу ва колдонушту өз ичиге алган ички толук курс кәсибин яңадан тасдик кылды.
1: Шинжаң малия ыктисад дашуусу бу жыл кармыз тамаркити, рақамлык маданият саясат, чигра алкыган электрондук соода, рус тили, математика ва колдонушча математиканын ибарат 5 толук курс кәсибин яңадан тасдик кылды. Сен сиз бу жыл

Тайка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук жаңы махсулаты базарга селинди. Путунун эгизине ассаңызда мукапатлык фаалиятка катныша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Тайка ишимлигин ичсеңиз 6 саатгача роюңуз ургуп турат.

Достарымыздын ке учурларга бир карап өтөйлү, э? Карасак, сахар булбулу Абдурахман Сомкичей Зөхрө, келгүсүм үчүн катарлык достарыбыз яктырып аңлап аткан өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты.